answered. Abatua geba seven semaya katula. Abatua geba pila maya katula. Namshanze au pumila ingabamba ngalengi.